ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar pietrii, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot, nu!

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Knopot! Knopot! Knopot! Jar mi copilo foc, aer apet, o si dormita, si luciafar! Knopot! Knopot! No! Per lui alla firi, se fia c'ha cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norpok!
1: Putin!
0: Norpok! Norpok! Charm pietri, copil of oc, aer apet of sigurnita, silu chafer! Norpok! Norpok! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în pas! În pas!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmi e fri copilo foc aer apet of si dormita scilu ciafar! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi se fia cia cum sunt iar timpul dragă fată nu le poți opri nici

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt.

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi se fia cea cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici ca.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea, nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu!

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Norpot! Norpot! Norpot! Ger pietri copil o foc, aer apet o sigurnita, si luciafer! Norpot! Norpot! Nu!
1: Per lui alla firi se fia așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

cât ne despărțiți. Dacă vreți să ne întâlniți în pădure să veniți, chiar de avem un prost renume și cântăm de inamici. Ne ascundem după urzici, după ce îi înșelăm, începem să cântăm. Ei, iepurași,

vrăjit, căci la mine la izvoare. Cine credeți că a venit? Zâlna, zâlna pădurilor!

Ei, dar pentru ce anume? Pentru care dar îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

0: tatăl tările, și cel mai apripotan. De șoricei nu-mi e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt motanul de mine, sunt cel mai aprin botan.
1: Domnule motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: Bilans. Și trei toți totoși bani. E clar, si cel mai frumos. Îndată voi pleca. Hai cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți iu cumva pe bloc.
0: Ce? Aoleu. Eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am mină, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

0: Jotte witte marre le denilla. Jotte witte strosne quel matan.
1: Viorina,
2: Io vi rossi avut la chilometri. Doar cu un gest în și în hăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum. Puș, puș, puș.
3: Every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake

0: Într-o zi, bunicul meu
1: cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-a arătat. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

0: când era locul surd. Dar acum să mă lăsați și să vă culcați.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

0: Ei, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa, sunt

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Norpot! Norpot! Norpot! Charm pietri, copilo, foc, aer, apă, opsi turnita și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.